नमो नमः। इयम् आकाशवाणी दिल्ली। संस्कृतवार्तायाः विषयोऽस्ति संस्कृतस्य आधुनिकभाषाभिः सह सम्बन्धः। वार्ताकारः अस्मि डॉक्टर जीतराम भट्टः। भाषाविज्ञानदृष्ट्या संस्कृतमेव वैशिष्ट्यं भजते। वयं जानीमः यत् विश्वस्मिन् विश्वे वेदा एव सर्वतः प्राचीना सन्ति। षड्वेदाङ्गेषु चत्वारि अङ्गानि भाषाविज्ञानसम्बन्धितानि।

सन्ति। शिक्षा छंदः व्याकरणं निरुक्तं च। ख्रीष्टाब्द पूर्व सप्तशत वर्षेभ्यः पूर्वं यास्काचार्यस्य समयः अस्ति। एवं हि ख्रीष्टाब्द पूर्वं सार्ध पञ्चशत वर्षेभ्यः पूर्वं पाणिनि मुनेः समयः अस्ति। अतः पूर्वमपि अष्टो व्याकरण ग्रन्थाः विरचिताः आसन्। उक्तं च ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनं सारस्वतं चापिशलं शाकल्यं पाणिनीयकं। भाषा व्याकरणस्य ईदृशी परम्परा अन्यासु प्राक्तन भाषासु न दृश्यते। एतत् अतिरिच्यापि निघण्टुः अमरकोशः शब्दकल्पद्रुमः वाचस्पत्यं सदृशाः नेकेः ग्रन्थाः सन्ति। इत्थं भाषाविकासक्रमे संस्कृतस्य स्वरूपम् अद्वितीयं विद्यते। संस्कृतस्य वाग्वैभवं दृष्ट्वा संसारस्य अन्याः भाषाः स्वस्वरूपस्य विस्तारम् अकुर्वन्। वाक्यविन्यासदृष्ट्या अथवा शब्दानुकृतिदृष्ट्या च वयं पश्यामः यत् आधुनिकभाषासु संस्कृतस्य पूर्णः प्रभावो अस्ति। यथा संस्कृतस्य क्रमधातोः अर्थः भवति नियमपूर्वकम्। अनेनैव क्रमेलः अथवा क्रमेलकः शब्दः निर्मीयते। यस्यार्थः भवति यः जीवः क्रमेण चलति। अस्य शब्दस्य उपयोगः विविधासु भाषासु दृश्यते। लैटिन् भाषायाम् अस्ति कैमेलस्, अरबी भाषायाम् अस्ति जमल, आङ्ग्लभाषायां कैमल, संस्कृते अस्य शब्दस्य पर्यायः अस्ति उष्ट्रः, फारसी भाषायाम् उष्टर, पंजाबी राजस्थानी भाषियो उठ, हिंदी भाषायां च ऊट इति भवति। मातृशब्दस्य अनुकृतिः लैटिन् भाषायां मातेर, जर्मन् भाषायां मुटेर, फारसी भाषायां मादर, अंग्रेजी भाषायां मदर, हिंदी भाषायां च माता अभवत्। संस्कृतस्य अम्बा शब्दः मलयालम भाषायां अम्मा इति जातः। पितृशब्दस्य अनुकृतिः लैटिन् भाषायां पातेर, जर्मन् भाषायां फाटेर, अंग्रेजी भाषायां फादर, हिंदी भाषायां च पिता अभवत्। भ्रातृशब्दस्य अनुकृतिः जर्मन् भाषायां ब्रुडेर, अंग्रेजी भाषायां ब्रदर, हिंदी भाषायां भाई इति अभवत्। दुहितृशब्दस्य अनुकृतिः अंग्रेजी भाषायां डॉटर इति अभवत्। सप्तन शब्दस्य अनुकृतिः लैटिन् भाषायां सेप्टेम, जर्मन् भाषायां जीवेन, अंग्रेजी भाषायां सेवन, हिंदी भाषायां च सात इति अभवत्। अष्टौ शब्दस्य अनुकृतिः ग्रीक भाषायां होक्तो, लैटिन् भाषायां ओक्तो, जर्मन् भाषायां आक्ट, अंग्रेजी भाषायां एट, हिंदी भाषायां च आठ इति अभवत्। नवम शब्दस्य अनुकृतिः ग्रीक भाषायां हेणे, लैटिन् भाषायां नोवेम, जर्मन् भाषायां नोवेन, अंग्रेजी भाषायां नायन, हिंदी भाषायां च नो इति अभवत्। इत्थं नेके तत्सम तद्भव शब्दः आधुनिकभाषासु दृश्यन्ते। संस्कृतस्य सम शब्दस्य अनुकृतिः अंग्रेजी भाषायां सेम, हिंदी भाषायां च समाना अभवत्। कतिपयानि अन्यानपि उदाहरणानि द्रष्टव्यानि सन्ति। संस्कृतस्य अवतार शब्दस्य अनुकृतिः आङ्ग्लभाषायाम् अवतार, संस्कृतस्य जङ्गल शब्दस्य अनुकृतिः आङ्ग्लभाषायामपि जङ्गल, चीनी भाषाया नाम भाषाया एव नाम संस्कृतस्य मन्दारिन शब्दः अस्ति। संस्कृतस्य पिप्पली हिंदी भाषायां काली मिर्च इति वदन्ति। शब्दस्य अनुकृति आङ्ग्लभाषायां पेपर भवति, आङ्ग्लभाषायां भवति फुटपातः। पुट शब्दस्य अर्थः भवति आधारः, यथा करपुटम्। पथा संस्कृतस्य शब्दः अस्ति, तु फुटपात पूर्णरूपेण एव संस्कृतस्य शब्दः वर्तते। एवम् अनेकेः शब्दाः सन्ति, ये शब्दाः अन्यासु भाषासु तद्भव तत्समरूपेण तत्र प्रयुक्ता भवन्ति। यथा मनु अंग्रेजी भाषायां मैन, यथा सूनुः सन, उक्ष ऑक्स, मूषः माउस, अंतर अंडर, दंत डेंट, भ्रू ब्रो, शर्करा सुगर, मृद मड, नाम नेम, समिति कमिटी, लंब लॉन्ग, द्वार डोर, नव न्यू, रित राइट, क्रूर क्रुअल, मिक्स मिश्र मिक्स, मूक म्यूट, स्वेद स्वेट, तरु ट्री, भ्रष्ट बष्ट, चंदन सैंडल, ज्यामिति जियोमेट्री, दशमलव डेसिमलव, चरित्र कैरेक्टर, पशुचर पाश्चर, ग्रंथि ग्लैंड, नक्त नाइट, रित हार्ट, मुख माउथ, ड्योपितर जुपिटर,
द्योपितर द्योपितर

अर्थात यह आकाशे विचरणम करोति जुपिटर। लॉक लोक लुक उलूक औल मिथ्या मिथ षष्टि सिक्सटी एवं अनेके शब्दा सन्ति येषां प्रयोगः तत्र तद्भव रूपेण तत्सम रूपेण च अथवा समान शब्द रूपेण यथा बहुवा शब्दा सन्ति यथा मया उक्तम यत् जंगल इति तत्र जंगल एव तत्र अन्यासु भाषासु अपि तत्र दृश्यते। एवमेव नासा नोज तत्र महा मेगा मक्षिका मॉस्क्यूटो सर्करा राय रॉयल स्थाह स्थाह स्टे वाहका वाइकल। संस्कृतस्य व्याकरणम् एतादृक वर्तते यत् तस्य परंपरा यथा तत्र सप्त सत ख्रीष्टाब्द पूर्वमेव यास्काचार्येण तत्र व्याकरणस्य नाम आख्यात आदि या प्रक्रिया भवति वाक्यानां शब्द तत्र व्याकरणस्य तस्य तत्र चर्चा कृता आसीत्। ततः पूर्वमपि वैदिकी या संस्कृतं संस्कृत भाषा वर्तते तस्याः तत्र यथा वेदांगेषु वर्णितं वर्तते तत्र षड् वेदांगेषु वर्णितं वर्तते व्याकरणं। तो व्याकरणं तु तदा एव पूर्वं पूर्वा तत्र प्राक्तनम् एव व्याकरणं संस्कृतस्य वर्तते। तु भाषाविज्ञानदृष्ट्या संस्कृतं सदृशा भाषा सदृशा सम्पन्ना भाषा साम्प्रतिके युगे न कापि तादृशी दृश्यते। तु वस्तुतः संसारस्य या या भाषा सन्ति सा सर्वा अपि भाषा संस्कृतात् अनुप्राणिता सन्ति। संस्कृतेन एव तासां भाषाणां सम्बन्धः वर्तते। संस्कृतात् एव ता भाषा स्वकीयं साहित्यं शास्त्रं समृद्धम् अकुर्वन्। यथा वयम् उक्तवन्तः यथा तत्र नाट्यशास्त्रे कालिदासः अस्ति तथैव वदन्ति यत् शेक्सपियर तत्र कालिदासवत् वर्तते। वस्तुतः शेक्सपियर महोदयेन अपि कालिदासस्य एव अनुकृति कृता। इत्थं यत् यापि भाषाया विविधा विधा भवन्ति सर्वासु अपि विधासु संस्कृतस्य साहित्यं समृद्धं वर्तते। संस्कृतभाषा दृष्ट्या अपि संस्कृतस्य व्याकरणं समृद्धं वर्तते। इत्थं संस्कृतस्य प्रभावः सर्वासु आधुनिकभाषासु दरीदृश्यते। यथा भारतीयभाषास्वपि उदाहरणानि सन्ति। तेलुगुभाषायां पश्यन्तु संस्कृते भवति सूर्यः प्राच्यां दिशि उदेति। तेलुगु भाषायां भवति सूर्यदु प्रचेय धिक्कुना उदय स्तादु। संस्कृत वदेव गुजराती मराठी भाषियो त्रयः लिंगा भवन्ति। अनेकानि उदाहरणानि सन्ति। वस्तुतः संस्कृतस्य आधुनिक भाषा भी सह संबंधः माता मही वदस्ति। या अपि भाषा संस्कृतात् किंचित् स्वीकर्तुम् इच्छति सा अनुप्राणिता भवत्येव। यथा माता मही स्वकीयः संततिः तत्र पालनेन पोषणेन तत्र तस्य वर्धनं करोति तथैव संस्कृतम् अपि अन्यासां भाषाणां या भाषा आधुनिका सन्ति या च तत्र प्राचीना अपि भाषा सन्ति तासु अपि संस्कृतस्य पूर्णः प्रभावः दृश्यते। अधुना यत् केचन जनाः वदन्ति यत् अन्यासु भाषासु संस्कृतस्य तादृक् प्रभावः न दृश्यते यादृक् तासां भाषाणां स्वरूपं विद्यते। किन्तु तत्र अनुकृति रूपेण यथा तत्र वाक्यविन्यासः भवति अथवा तत्र शास्त्राणां तत्र रचना भवति अथवा तत्र शब्दविन्यासः भवति संस्कृतस्य अनुकृतिः सर्वासु आधुनिकभाषासु दृश्यते एव। तु इत्थं संस्कृतस्य आधुनिकभाषाभिः सह सम्बन्धः माता महीवत् वर्तते। वयं संस्कृतस्य आधुनिकभाषाभिः सम्बन्धः तत्र प्रभावपूर्णः वर्तते। अधुना इयं वार्ता सम्पन्ना भवति। नमो नमः।

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झाः। आदौ मुख्याः वार्ताः। आतंकवादं प्रति पाकिस्तान पक्षतः अविरतं क्रियमाणं पोषणं मत्वा भारतेन सिन्धु

लसन्धि स्थगितावस्थायामेव रक्षितुं पुनः स्वप्रतिज्ञा दृढीकृता। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना पवित्रा अमरनाथ यात्रा राष्ट्रस्य आध्यात्मिक परम्परायाः सांस्कृतिक एकतायाः च कञ्चन शाश्वतम् अध्यायमिति व्याहृता। यात्रा प्रसंगे गच्छद्भ्यः सर्वेभ्यः श्रद्धालुभ्यः प्रकटिताः शुभाशंसाः। केन्द्रीय वित्त मन्त्रिणा निर्मला सीतारमणेन विकसित भारतस्य गौरवपूर्ण लक्ष्य यात्रायै फ्रांस देशस्य निवेशकाः सोत्साहम् आहूताः। भूकंप पीड़िते वेनेजुएला देशे मृतकानां संख्या 2000+ जाता। सहस्रशः जनाः सम्प्रति अपि अज्ञाताः सन्ति। भारतेन तत्र ऑपरेशन अमिस्ताद इत्यस्य अभियानस्य अन्तर्गतं मानवीय सहायता कार्याणि तीव्रीकृतानि। भारतीय ऋतु विज्ञान विभागेन श्वः यावत् गुजरात गोवा मध्य महाराष्ट्र ओडिशा मध्य प्रदेशस्य च कतिपय क्षेत्रेषु अतिवृष्टेः संचेतना प्रख्यापिता। अपि च क्रीडा वार्तासु फीफा विश्व कप क्रीडा मालिकायां कैनेडा देशस्य वैंकूवर नगरे स्विट्जरलैंड देशेन अल्जीरिया देशः 2-0 इत्यंकान्तरालेन पराजित्य राउंड ऑफ 16 चक्रे प्रवेशः सम्प्राप्तः। अथ वार्ताः विशदीकृत्य। अद्य सायं नवदिल्ल्याम् आयोजितं वार्ताहर सम्मेलनं सम्बोधयन् भारतेन पुनः सबलं प्रतिपादितं यत् पाकिस्तान प्रशासन पक्षतः आतंकवादस्य निरन्तर पोषकत्वात् सिन्धु जलसन्धिः स्थगितावस्थायामेव वर्तते। विदेश मन्त्रालयस्य प्रमुखाधिकारिक प्रवक्ता रणधीर जयस्वालः प्रावोचत् यत् सिन्धु जलसन्धेः विषये भारतस्य नीतिः सर्वथा स्पष्टा अस्ति। तेन गदितं यत् पाकिस्तानेन प्रथमतः आतंकवादं प्रति स्वकीयं समर्थनं सर्वथा परित्यक्तव्यम्। तीस्ता नदी समग्र प्रबन्धन पुनरुद्धार परियोजनायाः विषये श्रीजयसवालेन स्पष्टीकृतं यत् बांग्लादेशे विकास परियोजनाभ्यः दीयमाना भारतस्य सहायता कञ्चन पारस्परिक सम्मति प्राप्तं मार्गचित्रमाधृत्य वर्तते, यस्य नियतकाले समीक्षा विधीयते। तेन प्रोदीरितं यत् तीस्ता नदी परियोजनायां भारतस्य चिन्तनं पूर्वमेव बांग्लादेशं प्रति ज्ञापितम्। सहैव भारतं तीस्ता विषये स्वकीय चिन्तने सर्वान् सम्बद्ध घटनाक्रमान् संयोजयिष्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी प्रतिवर्षं प्रवर्तमानां पवित्र अमरनाथ यात्रां राष्ट्रस्य आध्यात्मिक परम्परायाः सांस्कृतिक एकतायाः च कञ्चन शाश्वतम् अध्यायं व्यपादिशत्। तेन प्रोदीरितं यत् भगवतः बाबा बर्फानी इत्यस्य दिव्यमिदं दर्शनं कोटिशः श्रद्धालूनां जीवने एकः अविस्मरणीयः अत्यन्तं मंगलमयश्चानुभवो वर्तते। अनेन सहैव सः जम्मू कश्मीर क्षेत्रे वार्षिक यात्रां कुर्वद्भ्यः तीर्थयात्रिभ्यः हार्दिक्यः शुभाशंसाः प्राकटयत्। श्रद्धालून् प्रति प्रेषिते पत्रे प्रधानमन्त्रिणा अस्यां पावन यात्रायां पञ्च संकल्पानां परिपालनार्थम् अभ्यर्थना विहिता। एते संकल्पाः सन्ति शुचितायाः सर्वथा संरक्षणं, सुरक्षा नियमानां निष्ठापूर्वकम् अनुपालनम्, स्थानीय स्वदेशीयोत्पादनानां संवर्धनम्, रक्षाबंधन पर्वणि भगिन्यै भ्रात्रे वा पादपस्य उपहार प्रदानम्, तथा विकसित भारतस्य राष्ट्रिय संकल्पाय स्वयोगदानम्। अद्य प्रातःकालात् विधिपूर्वकम् आरब्धा इयं श्री अमरनाथ यात्रा नुनवान पहलगाम तथा बालटाल इति द्वाभ्यामेव मार्गाभ्याम् अतीव सुचारुरूपेण निर्बाधं च अग्रे प्रवर्धते। केन्द्रीय वित्त मन्त्री निर्मला सीतारमण न्यगादीत् यत् भारत फ्रांसयोः रणनीतिक सन्धिः शाश्वत दृढ नवोन्मेष प्रेरित विकासस्य दिशि सर्वथा सर्वोत्कृष्टं स्थानं भजते। पेरिस नगरे आयोजितं भारत फ्रांस व्यापार सम्मेलनं सम्बोधयन्त्या तया सप्रमाणं प्रतिपादितं यत् प्रावधिक प्रगतेः आपूर्ति श्रृंखलायाः
ऊर्जा संचारस्य भूराजनैतिक उद्भव